Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle prøyser uten mer virkjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattansgøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Du show mower. Vi're online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Oppos av 223-213, eller vidja heimasjøvågara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
1: To all fagra land med drungar her.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att det här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fra to beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætra for å kjenne antallet, og jeg kommer til atle sosialistene, grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo.
3: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband med gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofta Jack 2. Gulle White.

Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Hvor du av at vi tar en høyland liste av feltet som vi klarer å kjøpe? Ring 4-0-0-8, så vidt vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

Open by night, ja Thomas Damholse. Et fyrsta der fermingar til bon enda vit við ein ultium bratch. Við hava halt selja tuma til bon allan dagin og 20% er slotra er og gara bestu køksmerkju. Alt til bon er asu ja heima sig ogara thomasdam.fo. Kommer je kvette manna dagin 10. September frá klokka 12 og halt til klokka 9. Thomas Damholse.

0: Enterhøyta og fm1.fo.
1: Is this on? Okay, after four.

0: Heimsins bestu gotletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fyrtjokvall og live tonelager vörst leierkvall. Irish Pop.
1: Er du show mauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

ymist. Tøy kanst du velje mellom 3 ferieselaslø til Atlantic Airways. Blatt, hent, eller vitt. Og til midnatt 8. september har vi da brynet tilbå til flere av akkurat velomtakte feriemalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velger ferie slatt, hent, eller vitt. Velje tøyt. Ferien blir av atlantic.fo.

0: ferast öll ímist. Tui kanstu velja mittlen 3 ferast selaslö til Atlantic Airways. Latt, hent, edla vuit. Og til a midnatt 8. september har vi da brina tilbo til Florida okra vel omtakta feramalun her du kan spara upp i 20% sama om du velja ferast latt, hent, edla vuit. Velja tuit. Ferien blir av atlantic.fo.
1: Mangler der lampe til køkken, stovene, gongene, veierommet, kameret, garasjene, etter til kjattelen? I byggebjørnet har vi størst urval av lampen, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, tutoer. Minst inn, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I irishpop.fo. Øysen I popkvist hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Fra Eichene. Nytt tilbudspill er hjemme oss inne. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skå vi langt bort, vi filmer eget plattom for Einans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går inn til rommet, hun tror først ganger 200 for Einans 13.595. Vi topper adresse og på Einan. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tjer hjemme oss I åkere, Eichen.fo og les tilbudspillet. Eichen, et sintor hun allierer.

Open by Night til Thomas Damholse. Etter fyrstand der ferminga tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen og 20% i avslåttere er ågara best og køksmerskjøp. Alt tilbåene er suttja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i mannadagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

0: I'm just best to good letter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sui Irish Pop rundt om FH. Eisne I popkvist hver frutjagvald og live tøvnlager vörst leagvald. Irish Pop.
1: Vit ferast öll I mist. Tui kanst du velja mittlen tru ferast eller slö til Atlantic Airways. Latt, hent, edla vuit. Og til midnatt 8. september har vi da brina tilbå til flere av akkurat velomtakte feriemalen her du kan spære opp I 20%. Samme om du vil ha feriest latt, hent, eller vult. Velget ut. Ferien blir av atlantik.fo.

0: tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vit du norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur allar beste gøske. Vi talta til a Karla Magnusa breit 8. Støkk inn a gulvet, etla ring a 76 36 76. Norsk.
1: Er du showmauer? Vi online ombå, utan ea marskar, vi åpås. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra Eidsjene. Nytt tilbås på deg heimasjøkene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøkene. Skåp i Langborg vi 5 megaplatton for 1-ans 13.995. Et lukkere Gemma-song, vi går inn til rommet, 100-forskanger 200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayen. Eitje, eit sintor, hun har det her.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymasøyene på altlov.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, tro doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasøyene. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjerter. Skåp i langbord vi 5 megaplaton for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song vi går inn til rommet, 100x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor, hun allierer.

0: I'm just best to good letter we for you. Vi tjokkar heima sig Irish pop rundt om FH. Øysne pop quiz kvart for tjokk valg og live tonelager vørst leger Irish pop.
1: Vi tferast öll i mist. Tui kanst du velje mittel tru fyrir fyrir fyrir Atlantic Airways. Latt, hent, edla vuit. Og til midnatt 8. september har vi da brynar tilbå til Florida og akkurat vel omtak til feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha feriet slatt, hent, eller vult. Velget ut. Ferien blir av atlantik.fo.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødl og vekk.
2: Hørvart her nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi sender arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
3: Er du mål, hever høyepunnet, torre hu, etter vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis du tog, er så god lukkig om, bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattlander, timpervindøy, trealle vindøy, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tre dører rundt om, og vøro fra heimstadsarbeideren, blir alt til til god lukkig om. God lukkig om. Tofta Jack 2, god lukkig om.

0: Hette David fra Betsyheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4.5 Nutsjefors 06, så får jeg vidt til verska. 4.5 Nutsjefors 06. Velkommen til Betsyheim.
1: Vit færest ødel i mist. Du kan stå velge mittelen 3 færest eller slø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vårt. Og til midnatt 8. september har vi et brynner tilpå til Florida og akkurat velomtakt til feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du velger ferie slatt, hent eller vårt. Velget ut. Ferien blir av atlantic.fo.

Open by night, ja Thomas Damholse. Et fyrst an der fermingar til bon enda vit við ein ultium bratch. Við hava halt selja tuma til bon allan dagin og 20% er slotra er og gara bestu køksmerkju. Alt til bon er at søkja heima sig ogara thomasdam.fo. Kommer je kvette manna dagin 10. September frá 12:00 og halt til klokka 9:00. Thomas Damholse.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Skal du flytta til etla urfølgen, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
4: Klokkan 3. Her det tøyende av FM 1.
5: Beiner Johansen Løkmeover fikk ikke lyfte fra Oslo og fant der leien forskvinne i ES-nøntene og fant noen som teipet i høttet i nok fyrre parsten. Til å skrive kring kvarpe. Vi grøtte fra akkurat støv og vi vokkjent i ES og at vi er åpen for å styrke samstarve i ES og Nekvon og Øtjøen. Vi gjør røysene vart vi tror på løygan at ferger har ikke noe av marknader i et gang for virkere fiskavører og ES-marknaden, sier Beiner Johansen Løkmeover vi utvarpen. Lag meg å si at det ikke bare som å si at jeg får større marknader i et gang, men har funnet noen bare avtale at hittas direkte lev til å gjenta med å styrke samstarve mellom farger og ES. Hinveien så må vi bare vidkjenne at ta det rev og marknader i et gang er det mer fløkt. Det vil ikke lenge tog, og Limalandene skulle samføre seg bare ned Johansen, lag meg vår. Nämnden har i partafällan Tritchingafällan Löv och partafällan Löv Löfs- och pensionstritchingafällan har sett Rune Nörregård som nuttjan stjåra för Löv samtärsnån. Som stjåra för Rune Nörregård är standa 8 för att männa Löv i säljon detta och att styrka raksturen skapa gå och stå över ursligt och sätta en gröja strategiska till kaos för samtärsnån. Rune Nörregård har drickat löstlor runt er och hattla vitan om banka, tritchingar och ettlunar ökje. Jeg kjenner han som en ser at Donalian og Ørslida gav løyere, og jeg mener det samme en strategisk ivlitt ved trykkene Rakstor og gav han løslo. Han kjenner førske samfunnet og vindløy vel, og nevnte når er og samfunnet om at han er rett til personen av standa 8-4 menn av løy fremholdende, sier Odny Ellefsen, som er nevnt her for meg, og parter for den tredje fellene om løy. Rune Nørregård har vært en 15 år rundt her og fortsatt å betrykking av vinn i Danmark for Jon og hinn når han lånt noen. Han det bankastjøret og rakstrastjøret og i Kompass Bank. Her og i han sammen vi stånar noen sitter i støttene og har arbeidet av et noe rakstresshøl og kredite. Arne han følte Kompass Bank arbeidet han i 13 år i Farja Banka. Og i 12 av høsten og Arnold satt han i samtaksløsene som har noe kreditstjøret og fortsatt. Han har jo arbeidet fortsatt og grønninger hos noen treasury, kredite, kate og flere togjende rekster og stålsfunksjoner. Og i samband med først og etterlønner nå ikke bannet her under Nørregård arbeidet nå av stående løstrykkerfellet i Nordic Løyv og være han første stjøret i fellet noen. Han har vært nevnt her rundt her fra trykkerfellet noen trygt og vørtur, og hefur avur verið gautjandur til að loja beilus og skeiða tryggingarfélum. Og svo ferra við til Vekkritjókun og hefur sagt at þið að sindur umleipandi vefur í lötni. Út að kvöldi fyrir hann að minka vindin attur til fruskan vind upp í strjúk og hann gongur í estan og vujar í landsning 8-13 metrar. Det har vært samtrygget av skutja og ælda vevret av regn, og i natt frukslå til fruskanvind av estre, som fraløyer hakkaren opp i landring 5-20 meter om sekunde, skutja og akkurat ælde. Jeg ser vevret høyne, og etter noen dit vi er at vi tøyne om klokken 16.
6: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eamarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
7: Hørvart her nødt arbeidsleir. Oljeklær, sykdagskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk, så støkken av gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 46 36 46. Norsk.
8: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
3: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning til avgjør. Safari Transport. Ta næst best, ikke er godt nok.
9: Ta vart her nødt vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar vart størst urvalg av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvand i alt du kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, eller vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Høgni her fra Betriheim. At det er flyttet i oks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betriheim.
2: Open by night, kja Thomas Damaholse. Etter fyrsta dag av fermingen til på en enda vidt vi en ordentlig brætje. Vi har helt særlig tumme til på Atlantein og 20% i avslåttere er åkere best og køksmørsje. Alt til på inne er å sønne hjemme seg åkere, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett til mandag den 20. September fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damaholse.
3: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: portalen. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Fra gulleglokken til tikkun og omvokseskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsning. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan i hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Mandler der også hjemme. Vi tager hjemme og sender jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra Budget Larger. Jysk, og et godt tilbud.
1: Hever du en gamle kassaskibann? Vars du av at du kan svinne nekv ved å skifte til en nymøtens kassaskibann? Tja Jemanu, vi da vet hvordan tuttninger Mikkel tøyen kassaskibann er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskibann er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jemen.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevoidare.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213, etla vidja heimasjøvågare åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojotöjna stitt.
5: Vit färast ödl i mist. Då kan du välja mittlen tre färast eller slö till Atlantic Airways. Latt, hett, ädla vojt. Och till är mittnatt 8 september har vi ett brinna tillbå till Florida och åkra väl omtakta färamallon där du kan spära upp i 20% samma om du väljer färast latt, hett, ädla vojt. Välje tutt. Ferien blir av atlantik.fo.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.
7: Visst du att så kunde du gå om på ett eiste vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, träal och vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mäger en tretor av röntgen och vörru från hemstas av vajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå. Tofta Jack 2, kunde du vajt.
8: Klockan är 5. Her du inte av FM1.
9: Beiner Johansen Løkmauer fikk åndsjø lifte fra Ursula von der Leyen, forskvinn og IS-nevntene, av fonden som teipet i høtt og i nok fyrre parten. Vi grøyte fra hva stod vi vokjent IS, og at vi er åpen for å styrke samstarve i IS-nevntene. Vi kjør røysene varst vi tro på løygan av farger her, og ikke nøyke om marknader et gang for virkere fiskavører av IS-marknaden, sier Beiner Johansen. Løkmann sier til spære som å si at det er for større marknader et gang, men har funnet noe ved avtale hittas rekkelig av vi tog en tamalje styrke samstarve med den IS og farger. Hinvegen må vi bare vi jo kjenne at ta i rævr om marknader et gang, er det mye fløkt. Det var tidlig lenka tøy, og Limalandene skulle sannføres, sier Beiner Johansen Løkmauer. Løkmauer sitter 17. av Funte, og det var ikke på til å finne det samråd vi har nå. Han av Rydges Funte og i Nuk, sammen med Axel V. Johansen og Bari Astøy Nilsen. Sjukrosverket søker nå etter værasjøret for vi lakna fagligere bakgrunnen. Værasjøren er overast i arbeiderhevende lakne i førske sjukrosverket og i parster av løslene og i sjukrosverket sammen med sjukrosverket og hinnom værasjøren. Værasjøren vi lakna fagligere bakgrunnen virker øyne som lakna faglige rådgjøret og hatt så årskommalere av noen. Sagt vi rett ser lakna vi løslene for løgund en lydig sjukrosverksim og hatt så vet ikke som holdt og gav hun samstags og samskiftes av noen. Sjukrosverket fevner om til tro i sjukrosene og kyklingehotellet i Kjeppmannhavn. Omsøkland frøsten er 28. september. Thomas Gary har vært værestjøret i til samans 15 år. Han er nå ferdig fra som tjenestemøver og arbeider nå som lakne i Parstøy. Føringar som oppgjaldas her i Danmark kunne nå få høyle var sendtande ur fargen til egna Norslå. Øysten blir til av høyle var visser til Danmarkar vid flåferget av kipi utan avmarskinsna av trutjarmanar. Brøytingen særlig tøytning for føreska sjuklingar som i Danmark og i langre tøyarskøy, at nå i samband vi vittjer. Og om tarver av Møyre Høylevei under oppgjalt noen, kunne de nå få Høyleveien sendt til Jordfarjon. Etter gjør det anfallet i å smittligere til sjuklingene, og er varende at trittje av sjuklingene hever til Høylevei og noen tarver. Effekten som har hentet marknadsføringen i Rydgjøsfellesskapen løst. Brøytingen har større tøytning for føreska sjuklingar som oppgjaltet seg i Danmark. Nu vil det anfallet å få en turvlig en høyle vad til ekne Norslo urfargen til Danmarkar, sier Eides Hartmann Niklasen, som landstorskvinne i Halsø og Orskomalån. Norsk danske reglene kom i gilt 1. Januar i år. Særlig er avmarskar i framme i skaldene til virusante og antibiotiskan høyle vad, og i avhøy som fører kressløyve fra danske høylevoksmyndelagene, leker middelstyrelsen. Og i senast ni hever ofta vi hørst imisk innskjer om å slippe undan et kjalta MVG av avvisen vøren og tænastånd. Spurningen så bæst hver jo avvisken MVG undantøkker hava futsjarlia fyrir landskassan. Helge Abrahamsen ur sambandsløsjonen formæver og i futsjarnevntene. Helge Abrahamsen, nu aktor det her framme om at imisk skal slippe undan et kjalta MVG. Hva hever det å si fyrir landskassan?
10: Altså etter hånden MG kanskje den største inntøkeren til landskassan. Og jeg held at man skal være øyelig av verden vi tar man gjør flere undantøk. Så vi strøyes altså via få fortjellene å komme på noen punkter. Altså vi har haft underskott i beste tøyen, og vi skulle helst komme langer opp. Og jeg kan skal være oppgjøren 300 millioner i avloppet som tøyen gusser. Og jeg vet ikke, altså, til jeg begynner langt MG eller MK om 1950, man gjør også undantøk, bøker og justinger, og så kommer et eller annet oppskudd med akkurat tre. Og jeg skiljer ved alle politikere drømme om at stole hæsen, men det som fortsatt leverer som sier til at noen måte, altså etter hva vi gjør.
9: Kan man ikke øyne si at hvis man slipper omkring undan MVG, at det ikke slipper stått noen ikke?
10: Ja, absolutt. Det var det som vi tenkte så vidt. Og det vi ja, vi sånn tøyen hver i alle skuldige som slipper undan her, og alle skulle stole hendene i hendene ved, og vi kvar skiller man til her, men vi har også en fortsatt en verdelag vi ikke må glemme, og vi har en løsning ikke råd til å stole så gudene ikke var trett. Tid er stort anlegg.
9: Og kan man ikke si at grunnleggende i politiske skipene nok så samt om ikke at var det stortninger i imenskonslige så igjen vi har fører ut av kreppene i Nydjørn?
10: Det hevet av men jeg var ikke til å vise til å ikke kjøtte på alt. Det gjelder at man glemmer kjøtte i kreppen når man vil jo i, og så ender man det samme sted i alt. Jo, jeg halte at vi skulle minnes til at det en spørning om hvordan penger skal komme inn til det allmenne, og hvis du ikke tek det inn ved avgjelden, så vet jeg vi skatt. Og så ble det, og så kan man alltid si at ideologisk, altså hvert er noe rett der. Og her vil jeg si at gosse vi som sier vi der høyre med namiene og jeg ansetter at vi ikke gjør oss holde ut av brukere av Jolton at vi nøyest hakker skatt.
9: At han sier Helge Abrahamsen som formøver i Futsjernøntene og han ombår altså sambandsflotjen. Nevnden part av leden Tritsingafellan og Løyv og part av leden Løyv, Løyvs og Pensjonstritsingafellan har sett Rune Nørregård som nødjan stjåret for Løyv samt Esinon. Som stjåret for Rune Nørregård har standa 8 for å menne Løyv i Seljon Dette og Astrisja Rakstren skapet gav og støv urslid og sett denne grøye strategiske kaos for samt Esinon. Rune Nørregård har drikket løslerønter og hattla vitan om banka, Tritsingar og etterlønner og ikke. Jeg kjenner han som han ser at Donaljan og Ørslita gav han løyere, og i mengden er det samme en strategisk ivlid ved trykkan Rakstor og Grøya Løslån. Han kjenner førerska samfunnet og vinner løyve vel, og nevnten er samfunnet om at han er rette personer når standa 8 for å menne løyve framhaltende, sier Otni Elvsen som nevnt erformer i parsta fyrdan om trykkingafyrdan om løyve. Rune Nørregård hever mer enn 15 år rønter ur futsjar og bytje trittsingar vinnene i Danmark, Farjun og Hino Norrlondon. Han det bankastjauri og rakstrestjauri i Kompass Bank, her i hans saman vist stånar noen sitter i stjøttene og hever apert av etnå rakstresøl og kreditte. Arnan fører til Kompass Bank arbeider Rune Nørregård og i 13 år i Farjabanka samt dess noen. Og i 12 av hessene Arno satt han i samtalsløslene som åt noe kreditstjøre og futsjørstjøre. Han i arbeid av futsjør og grønninger hos noen treasury, kredit, KT og flere togjende rakstrar og stålfunksjoner. Og i samband med først og etterlønner nykjøpene har Rune Nørregård arbeid nå av stående lusttrykkingerfella i Nordic Løyv og være den første stjøren i fella noen. Han har vært nevnt av rundt fra trykkingerfellene om trygt og vørtor og har vært godkjent til å løye begge lus og skje trykkingerfella. Rune Nørregård er utbygd ved en lagfrøyngård kantjur fra Aarhus Universitetet og har vært tratt en global executive MBA fra IEM Business School. Han har vært en tidlig nevnt av utbyggingen for nevnt av limer og utrykkinger og etterlønner fjelløn og forsikringsakademiet. Omframt er han arbeid som senior legal advisor til Danske Bank og som advokator til Beck Brun. Løyv omsidder en større part av etterlønner oppspennings til føreske arbeidsmarkedene og hever tog en særlig arbeid med utviskontoen, eierne og føreske samfunnene. Jeg gleder meg til å være parter av Løyv og sammen med nevntene, løsene og starfolkene er styrke av raksteren og bygge et enn sterkere og mer fremtid til å fele. Dette en oppgave som ferdig under ved viring og arbeidskjenslo og eldåa, sier Rune Nørregård. Og i løten er avgrøtt gå seg verre ved nødt og sten og mye støyne som skal bygges om man har sett bygningen av landsjøkerhusen. Novo Nordisk Jotta er 33 millioner kroner til verskattene, men tilbøyene var 23 millioner. Da utbjøvingen var i fjør, var sagt at Sten og Mistøyens kulturelle i 2022. Tve tilbø kom inn, og de var fra Bidjefellon, Kanyon og J.K. Petersen. Sigurd Olason Vang, deltaleier av verskattene av Deltja Landsverket, sier vi utvarpig at han stender til politiske skipene av sjukhusverket til EU, om verskattene skal fremjas etla brøytast. Og vi å komme til vekkere tjåkon. Ut av kvöldet minkar han attor vinden til fruskan vind opp i struk og konger i estan og i landsending 8-13 meter om skonte. Samtidig til skutja og ela ved vredla regn. Og i natt ser han frukslå til fruskan vind av estre som fraluer hakkar han opp i landering 5-20 meter om skonte, skutja og kort ela. Fyrre part morgen vekser han attor til fruskan vind opp i struk og hakkar som fra lur opp i norran 8-13 meter. Skiftande skuiloft, sølglottar og børst akkurat alle. Hiten 8-13 hitast i. Hette var stå inn i åttarne. Jeg skal minne av at i morgen klokkan 20 vi klar attor vi til fyrre part sentningsen tjåkon som herre Danielsen stendte fire. Altså skru inn av FM1 klokkan 20 fyrre parten i morgen. Vi bærer Gunnar Johansson og Walton Gregersen rett ved togjenten i morgen av midtøy.
11: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bøyetøyene tryggere.
12: Fra Eidsene. Nytt til på spille heimasynet. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjøter. Skåpig langbord vi 5 megapladon for 1-13-1-9-5. Et lukkere gemma-song vi går til rommet 100x200 for 1-13-1-5-5. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje mot noe og les tilbudsplay. Eitje, eit sintor, hun har det her.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt og med for. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: öll í mist. Tøy kanst velja millum 3 fares ella slø, Atlantic Airways. Latt, hett, ella vøtt. Og til midnatt 8. september har vi det brynner til på til Florida og akkurat vel omtakt til feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha feriet slatt, hent, eller vitt, veldig og tøyt. Ferien blir av atlantik.fo.
1: Fra Eichene, nytt til på spillet hjemmesynet, en riktig fantastisk tilbå og spennende nødgjøter. Skå vi langt på vi 5 megaplaten for 1-ans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går inn til rommet, 140x200 for 1-ans 13.595. Vi topper adresse og på 1-an. Og hatt av våre bare brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sinter humanier.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholsen.
1: Open by night, kjatt Thomas Damaholsen. Etter første andre er fermingen til på en enda vidt ved en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tur med til på Atlantdagen, og 20% i avslåttere er ågare beste køksmerkje. Alt til på inne er altså ikke hjemme seg ågare, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett til mannadagen kjent av september, fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damaholsen.

Det er part av den tryggingafellene om Løyv, og part av den Løyvs- og pensjonstryggingafellene. Jeg har sett Rune Nørregård som utgjør stjøret for Løyv samt Ersenån. Som stjøret for Rune Nørregård har standet 8 for å menne Løyv i Selvjøn dette og styrke raksteren skapet gav og støv urslitt og sette noen grøye strategiske gavs for samt Ersenån. Rune Nørregård har drikket løsleråndter og hattet vitene om banka, tryggingar og etterlønner og ikke. Jeg kjenner han som han ser at Donaljan og Ørslita gav han løyere, og i mengdere sammen er strategisk ivlig ved trykkene Rakstor og Grøya Løslo. Han kjenner førske samfunnet og vinner løyve vel, og nevnte når er samfunnet om at han er rette personer når stamte 8-4 menn av løyve fremhaltende, sier 8-11 som er nevnt av former i parste fjellene om tryggingafjellene om løyve. Rune Nørregård hever mer enn 15 år rønter ur futsjar og bedje trittsingar vinnene i Danmark, Fargen og Hino og Norrlandhånd. Han det bankastjauri og rakstrasjauri i Kompass Bank, her i hans saman vi stånar noen sitter i støttene og hever avpyrt av etnå rakstrasjøl og kreditte. Arna fører til Kompass Bank arbeider Rune Nørregård i 13 år i Fargebanka samt Dersenån. Og i 12 av hans år nå satt han i samtagsløsene som etnå kreditstjauri og futsjarstjauri. Han har arbeidet futsjer og grønninger hos noen treasury, kredite, kate og flere togjende rakstrar og stålfunksjoner. Og i samband med først og etterlønner nødkjøpene har Rune Nørregård arbeidet nå av stående lustsikringerfellet i Nordic Løyv og være den første stjøren i fellet noen. Han har røst nevnt av rundt fra tryggingerfellet noen trygt og vørter og har vært godkjent til å løye begge lust og skje tryggingerfellet. Rune Nørregård Rilbyggvinn Lagfrøyngård Kantjur fra Aarhus Universitetet og her har tratt en Global Executive MBA fra IEM Business School. Han har også den tidligere nevnt av Rilbyggvinn Snaffer Nemtarlimer og i Tryggingar og Etterlønner Fjellønnen av Forsikringsakademiet. Omframt er han arbeidet som Senior Legal Advisor til Danske Bank og som advokator til Beck Brun. Løyv omsidder en stauran parst av etterlønna oppspennst av føreska arbeidsmarknaden og hever tog en særlig avbyrd meldviskonton, eierne og føreska samfunnene. Jeg gleder meg til å være parst av Løyv og sammen vi nevntene, løslene og starfolkene er styrkja rakstren og bytja et enn styrkare og mer framtid til å fela. Hette en oppgave som er færre under vid viring, avbyrd og kjenslo og eldåa, sier Rune Nørregård. Nu är det också att gå så vidare vid Nuccio Stenum i Stöjne som ska byggas om man har C-pekningen av landsjukhusen. Novo Nordisk Jotta är 3,3 miljoner kronor till verskattarna men tillbörjande var 2,3 miljoner. Då är uppgivningen värre fjör var sagt att Stenum i Stöjne skulle vara livet i 2021. Två tillbörj kom in och det var från byggfällan om Canyon och J.K. Petersen. Sigur Eulason Vang, deltarlegar av verskattarna Röldtja Landsverse, sier vi utvarpi at han stendur til politisku skipan av sjukhusverskja kjer el om verskattarna skal fremjast etla brøytast. Og vi og komin til vekkri sjåkon. Uta kvöldi minkar han attur vinden til fruskan vind upp i struk og gongru i estan ui landsinning 8-13 meter om skonte. Samtidig til skutja og ella vi vil etla regn. Og i natt ser han frukslå til fruskan vind av estre som fralur hakkar han opp i landering 5-20 meter om sekundet, skutja og kort ella. Fyra part morgen vekst han attor til fruskan vind opp i struk og hakkar som fralur opp i norran 8-13 meter. Skiftande skuiloft, sølglottar og børst akkort ella. Hiten 8-13 hitast i. Hetta var stundin og eftir hann skal minna á at í morgun klokkan 20 vi klar at við fyrra patientin sin sjókon sum heyrir Danielsen stendur fyrir. Altså skru inn á FM1 klokkan 20 fyrra partin morgun. Vi bæir Gunnar Johansen og Walter Gregersen rættu við stundin í morgun á mittei.

Open by night, tja Thomas Amholse. Etter fyrstan der fermingar tilbåen enda vidt vi en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tumma tilbå atlan dagen og 20% i æslåttere av ågara best og køksmersjo. Ögt tilbåene er sutja heimas i ågara, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett i månadagen kjent av september fra klokkan 20 og helt til klokkan 21. Thomas Amholse.

0: Fletcher Tostan.
1: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymotans kassaskiban? Tja tja mannå, vidt jeg vidt hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vet vi tar en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
2: Mangler der også hjemme? Vi tjekker hjemme sin av jysk.fo som alltid er åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo hver vek. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, og et godt tilbud.
3: Vi tferast ødel i mist. Du kan stå velge mittelen tru ferast eller slø til Atlantic Airways. Blatt, hent, eller vult. Og til er midtnatt 8. september har vi da brynner tilbud til flere av akkurat velomtakte feriemalen her du kan spære opp i 20%. Samme om du velger ferast latt, hent eller vult. Veldig og tøyt. Ferien blir av atlantik.fo.
4: Hef du en brukt en bil for 3.000-100.000 kroner og institutt er en nødjan bil? Tja Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner og tøy vil vi feien høyre fra til. Støkken av gulvet av Vensel eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
5: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: Hørvart her nødt arbeidsklæger. Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi sender arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz, kvørs for tjokkvann og live tonelager, vørst leierkvann. Irish Pop.

Swim by Night til Thomas Damholse. Etter første der fermingen til på en enda vidt ved en ordentlig bredje. Vi har helt særlig tur med til på Atlantdagen og 20% i Eslåttere er åkere beste køksmørsjø. Alt til på inne er å sønge hjemme seg åkere, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett til mannadagen kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.

Lego. Lego. Lego. Lego. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Bakkverstede teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Open by night, kja Thomas Damholse. Etter første andre er fermingen tilbåen enda vidt ved en ordentlig ombrætje. Vi har helt særlig tur med tilbå Atlantdegn og 20% i Aslandre er ågare beste køksmørsjø. Alt tilbåene er av Sundsja Heimas i ågare, thomasdam.fo. Kommer ikke kvett til mannadegn kjent av september fra klokken 20 og helt til klokken 21. Thomas Damholse.
2: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle White.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydrikshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøyde tru og rydelingshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimas jogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Vi tilfæres ødel i mist. Du kan stå velge mellom tre fjerdesedlaslø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vitt. Og til det midtnatt 8. september har vi da brynet tilbå til flere av akkurat vel omtakte fjerdemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du velger fjerdes latt, hent, eller vitt. Velget ut. Fjerden blir av atlantic.fo.

lysning. Er du showmower? Vi er online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.